Samoya na mirongo itanu n'irindwi kuri Radio Disi mirongo inani na karindwi n'ibice bitandatu ndetse na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitandatu tutirengagije abatwumvira kuri mirongo icyenda n'icyenda n'ibice zero FM mumeze mute ariko sha hari umuntu umbwiye ngo Olive none se Olive ko byahanuwe ko umugabo umwe azashaka abagore batanu bazabashakira kwa muswa atariko nababwiye ngo niho byemewe ndetse mu mategeko yaho umugabo utemera gushaka abagore barenze umwe arahanwa ubwo niho muzajya.